0: ¿Vale?
1: Ksatria ya datan kari.
0: Talar para tano mantri, para pamucuk pamucuk purine tanje kantos ketinggal.